0: ni ton na ya na ton na na ke pejida na ko na ko ti ku ti ni do na ya na ku dan le na ke kare me na pa pun to na sa ni pa ka ni ma ni
1: ala mo ta la pa mo de ya na ke den ya na la mo ka te ga ri pu wa ni